0: Hello.
1: Pichipichi, yandi kuita mumi anganya jengaro.
2: Uru kulonda.
3: Vamo mpeo vamloda.
2: Teba muronda, teba muronda.
4: Sivulida, saa kumi ni mwa kuhulida.
3: Mchala lua nagai yeta mwili
0: lako. Sinyanoza wako. Waka simanika.
4: Mela na mbida.
3: Kale, namba biri.
0: Kwanzi ni.
3: Vamo mpeo. Akawo wakachigwe kalibula, lasimanyo vaka looza kochi. Tukubire, omubala gwa register pensia mu butuufu bwagwo.
0: Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi. 9:54 enkuluze y'amagezi.
1: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
3: Chichi, ajino nyano, anawumbula. Ogudo nyatata.
2: Hotel okuba tutandika. Bwe tuba tutandika omubala ogwo.
3: Chichi soka kugwogera.
2: Ate na fe tugwogera entakera.
3: Gamba tibuli present olugula wo muzinda
2: alu gwatandika nago.
0: Kali wakabuze mu ensoro ye music ne yo muzinda.
3: Ebyo. Ebyo byo sudde byo yeri kusudde.
4: Crash to many copa.
3: Kajitaba tabadde tachi.
0: Ande nja kulonda ali akasuse ne.
4: Nange nali kulonza koko.
3: Amwero. Kale tusimbudde kati. Chichi. Tutadisa mubinyo bibao. Nambe mu
4: Amina njinya.
3: Mulanzi chi yasemba yo kogera kukuja kwa Yesu Kristo.
4: Isaya. Isaya.
1: Piki piki yandi kuita mu myanganya jengalo.
4: Yohana.
0: Angezeko. Yohana Batista.
1: Kirondira tabu wamawirondere
3: ndatamuje ogezo kugera Yohana ngamazo gati ngana kaha
5: ndakabu ne Yohana si ye ye oli ya Yohana Batista
3: namba ndachino chicho mchala nachivuka Yesu yafira ku msalaba okay olo ye Yohana Batista yafatia
4: namtema kwa mtwe
1: kirondira tababupi wamba wirondere
3: kibade chi
5: kibade chi se
2: okay mna gani yatabu
4: kipi nyikute kuruwaji
1: piki piki ojikute kuruwaji
3: mwami se
0: sewaya
3: sewaya tuweye bintu ebyenja ulo bisatu kwa yinzo kusinzira okukiriza nti ddala Yesu Kristo yali mwana wa Katonda
0: engeri jeyaz bwe yazukira sabe tufisigama nti bwe yakomererwa ku musalaba sabe tufisigama nti abajja kumu kalivali bewunya ne bagamba nti kitufu ddala nabadde mwana wa Katonda ekyekimu ekisooka yazuukira mu bafu ate yakola ebyamagero bingi ebyamagero ng'okuliisa abantu 15 emigaati 5 kwaliko
1: piki piki ogikutte ku waji
3: ebyamagero biwajja kuwera mu ekifu kale tse yongedewe namba biri Bikira Maria achali Elizabeth omutuukirivu muganda we abaffe ani yali bawe Elizabeth
0: bawe Elizabeth
1: piki piki yandi kuita mu myanganya gy'engalo.
4: Nchuka rezeti mulonda. Zakaria.
1: Kirondira. Tababupi. Wamba wirondere.
3: Sewa ya mwisani.
4: Yowakini.
0: Nida nisabi nga sija nida. Nenga basi.
3: Nenga basi chechu. Kale tuwe yongede unambe mu. Bilewe vya fayo vya kerezia. Tujuki zo mwepiskopi. Eyatandika seminari yento. Eyebu kalasa. tuliwe masaka
4: kalasa atandikiwao Bishop Adrian
1: Piki piki yandi kuita mu myanganya jengalo
3: era nacho si kituufu mwami sewaye masaka omanye byayo
0: manyi naye
3: oli waayo
0: ndi waayo
3: omulonde oba tomulonde
0: kangende kangezeeku
3: oba tunyumyamu
0: kangezeeku se nyabo ndowooza tuyine bisopu sitense
1: kyerondera tabamubi wamma weerondere
3: laika moyo akufuyiridde namba bbiri sabepsikoopi Paul Bachenga mpozi yali atwala saza ki
4: namba
3: emu
2: kibuzo namba bbiri
3: ekibuzo ekyokubiri
4: saza lyembala
1: Piki piki ogikutte ku luwagi
4: ekkulu ssebo mulamuzi
3: ndowooza yenjawulo abantu abasinga gye tutalina ssebuleme nti saaba episkoopi oba ge tuyita archbishop abaatwala archdiocese abaatwala saza kkulu okay kale namba bbiri tuli mbyafaayo byekereziya ng'ogyeko ekiwandiiko ekyafulumizibwa ssentebe w'olukiiko lw'abepisikoopi mu Uganda ku nnambika y'okukuzaamu olunaku lw'abajulizi omwaka guno ogwa 2026 26
5: yanyuma
3: nkuddiramu mukama ng'ogyeko ekiwandiiko ekyafulumizibwa ssentebe w'olukiiko lw'abepisikoopi mu Uganda ku nnambika y'okukuzaamu olunaku lw'abajulizi omwaka guno ogwa 2026 awo tuli fenna tuweeyo omusumba eyafulumiza ennambika mu ssaza lye
0: omusumba oyo ye Bishop Joseph Anson Zuwa Kiyinda Mityana
1: pikipiki ogikutte ku luwagi
3: gubeerera nakino kikyo namba bbiri nyeffe ekereziya mu Uganda mu byafaayo alina amasaza ameka nyeffe ekereziya weno mu Uganda alina amasaza ameka
0: nyeffe ekereziya mu Uganda alina amasaza 19
1: pikipiki ogikutte ku luwagi
3: nkakasiza tuli busiraamu obadde ndowooza musiraamu naye ankakasiza nti si waayo namba satu namba emu tugenze mu bajulizi tuwe engeri ssatu abajulizi bannayuganda ze battibwamu
4: bajulizi abamu baatemwatemwa bajulizi abamu baayokebwa bamu ne bafumitibwa ne basuuza
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi
3: kale nakano kangu kaddemu
4: kazi
3: nedda omujulizi lukabana wa kintu olunaku lwe yabatirizibwako lufaananako n'ezo ze twakakuza olowooza ku lunaku olwo kwaliko ki
4: Sunday of Pentecost
1: pikipiki ogikutte ku luwagi
3: Davide ddala ng'oteeba katebe
4: mweyo yatuwadde
3: jjo namba bbiri
0: wanji nyaba
3: tulimba julizi omujulizi Ambrose ye Kibuuka mu kiwanda eky'okutta abasomi Kabaka Mwanga bwe yalagira abasomi badde ku ludda lumu Ambrose ye Kibuuka yakola ki
1: pikipiki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo
5: Kibuuka yatambula butambuzi nadda ku ludda lwe baabagamba
2: ekibuzo tebakitegedde
0: nakitegedde naye simadde sikina bwongo
4: ojjukira wali tutu n'abasomi
3: siziwuube jezuria Kale tukene na chino namba biri.
0: Inyofu.
3: Kulugendo lwa basomi, obaba ita abajulizi.
0: Inyofu.
3: Olwa batuse na mugongo mutambiro. Wali wa mujulizi yatiwa wakati wa Old Kampala ne chali wa Jala. Omujulizi oyo yaluwa.
0: Omujulizi oyo yegonza bagonza.
1: Piki piki ojikute kuwaji.
3: Ogenda no manga atalio. Ate wojira no
4: bavayo.
3: Ndoza.
0: Emu sabe kwate bizuri.
3: Tugenda mulita jenga tetunagenda mu break. Namba emu. Mubawereza mu misa. Obaba ite ba altar servers. Wali wayogerwa ko ngo muwereza echo kiba kitiibwa ekimuweebwa.
5: Muwereza kitiibwa. Mugendera.
3: Muwereza kitiibwa. Okay.
5: Kimuweebwa kitiibwa.
3: Kitiibwa. Okitegede kibuzo.
4: Kiche agenda.
3: Mubawereza mu misa. Ba altar servers. Wali wayogerwa ko ngo muwereza kitiibwa. Oyabera atya oba yaluwa.
4: Ya mdianko ni abira mmisi.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jengaro.
4: Mwereza chitiwa.
0: Mwereza
4: chitiwa.
5: Mwereza chitiwa. Yoya kari na bubunanzi wa wankala kari la mmisi. Kumanga tulabako uli yaku chechoto, yaline choto, ya uwe choto. Ono ya kutobane ono ya kutobane ne waluwa atalina nenga yamba alina bu
4: kube tula ona babetala
3: babeta ba portfolio wani ni mkisitija akala kalida baba minister abere
5: akalina bu akala kalida waluwa mmoja mmisa nga waluwa mwepiskopi ono ya kutengkupi ya mwepiskopi ono ya kutengkupi ya mwepiskopi bali nabu welezo waji
4: wenja
5: ukalira
3: ne wali watalina ukalira nasada teko kubogo ya bukola ni toka na mulimu kwa kalakalira namba emu tucha agenda nelita je yes ekerezi ya ngabiri mutano mei ulimuaka ilina kechenja uloche kuza echo chovo tuwa
4: kuzo unakurabi kila maria nina wakerezi ya
1: Pichi pichi, oji kute kuwaji.
3: Ndwe ruwale, exactly. Ndwe ruwale.
5: Mwabadoku ya zamaniza.
4: Mweka wakadusi.
3: Kakati namba bini.
0: Kwa njinyo.
3: Ebibuzo bino bibiri tuumulemu. Egulo, twakuzizzoolu wa majagamu yomutuki vipu. Tubulire, tundamu diyo budebu omu wakagwe kerezia okukugoberera.
0: Ndiyo mwaka kwe kerezia tuja guda mungu velela. Ndiyo weza uruwa lero.
3: Uruwa lero.
1: Pichi, ojikute kuwaji. Ujali mkabinka nukakati kisimo.
3: Abadi achatu gamba kama challenge.
0: Okay, ni tuine sandi zezi jamba. Tumadumu, romu vili, msain, tuine tazisi. So,
3: yaka waka trick.
0: Okay.
3: Na hida na mwaya kufuyi rido.
0: Na.
3: Kale, na chino chicho mwamise waya.
0: Inyo.
3: Buwuli da, owa, no some vigambo vini. Ngenda bikuwa. Requiem mass. Kuhuli de bulonji.
0: Inyo.
3: Chichi, echikujira mwongo.
0: Ye misa eyokusabira omugenzi.
1: Pichi, ojikute kuwaji. Ujali mukabinka nukakati kisimo.

0: Mulinjali ya party neri ya mwana neri ya mwe mtu kilivu.
1: Amina.
0: Omukama abere na mwe.
1: Na wabere na awe.
0: Mwasuze mchenu na balunja wa uiza wa radio. Tuwebaza omukama abukeseza. Ila tumwe vazanti atukumi. Nga tutipala mtumu saba. Yungiro kutuwa amanyi. Agokole choye chaya gala. Unakulu wakubili mwiki yomu nana mbudo bomwaka. Naku wabili mkaga. Mwezi guno wa mai. Mwaka nkumbi wabili mkaga. Leo tujukiro mtu kilivu Philip Neli ya msosoloti. Tumwe kwa atena ya tusabile. Mustudio ya fe, wamune banange wanonze Father Gerard Chiganda, ze chaplain wa St. Maria Goretti ya Katende. Nzali wo kubaisa masomo gafe no kwe bulilo kwa lero, kamba sabe tuulilize.
2: Mwenye pati nili ya mwana neno mtu kilivu, amina. Uganda baga lombala musiza, nze musomisa msoro za Leonard. Kuwa mchisa mchisholezi wa mtuki lukaroli luanga, ayanja, lubaga kathedu parish. Nge masomo gafe, aga Tuesday no. Esumeri soka. Besomo balue soka ya pete na mtumi, mtuogu soko lunuri kumi, mtuwa kuru kumi na mkaga. Habaga lwenyo, habalanza habala angenema, jemwali mujio kufuna. Kukuloko kaa, kubaya galanga, wafu mintitizanga. Mwe wa Kristo ya bali muu ya wate geze ebibono vunumu Kristo. Nechitibu chivigende lako. Na abata geza nobude uvidi bedi lao. Nengidi jevidi fana namu. Babi kulirua ya wate geza. Mwe waka kwa wabatuma. Ibuali buwabwe. Wabula wamwe. Bibyo kati. Ababa igirize vangiri ibe wababu ulira kuwamo yomutukifu. Eyatumibwa ngaba mugulu. Newa malaika bego mbo kulaba kwewe byonna. Kale nno. Omutima gwa mwe mugusibe. Mweta angire subi yonna. Mweta angire subi yonna. Mwemalire kunema. Jebali wawa tuliezu kuisulwalijia. Kuleme kuda mbiya madu, kumago belida angaludida uro kutamanya. Kuhulize, ichiwa chibiri cha mwedala. Katonde ya baita, mtu kilivu, na mamungiri ya mweyo na mwisamu, mwede batu kilivu. Anti bawandi, ti mwede batu kilivu, ubana ange, ndi mtu kilivu. Yumu kama ya biyo gira, katonda yibale. Olimbolo kwebu ya lujidwa mzabuli ichinda mwamu saamvu. Eshidibu amu omukama yeraze bwali omulokozi. Mwimbiro omukama olimbo olujja kubakoze bie unisa. Diowe ya mwote zikirubu wanguzi. Hato omukono gwe mutukuvu. Omukama manisizo omulokozi bwe. Ayole sezo butufu maso gaba kafiri. Hajuki dekisano bwe sigebwe. Ule nyumba ya Isiraeli. Omukama yeraze. Wali omulokozi. Enkingi zoneze nsiza laba katonda wafenga bwalukola. Ayi nsimu ina mujagulizo omukama. Musanyuke mujaguze mwenyembe kundongo. Omukama yeraze wali omulokozi.

0: Ani alimu chintu chino.
1: Chintu chino.
0: Nina kwa mpuri achi kwa atamu.
1: Alimu achi kutemu na
0: yu. Alimu achi kutemu na yu.
1: Ya, sija kutambula.
0: Sija kutambula.
1: Sija kutambula.

Eda chika mkage zibula yoku edesawa esa tuwezo kumachago na kuruwale ronsi namba shiba kalunji aline T-Pol 256 akayimba kakuedeza kumnyonyi wa fe mkwano kwa sagala garamide Farmers Center chivye machinde vetu tambula na wabale nyo kubanga ate obe kutegwe omulimi omulunzi na watekateko kuingida ensongezo veboka boino kubanga ate kwa atagana nabo ebyo kuno nyeleza kwa bade speaker Anita Mongo abitade bama inja pa polisi babidi ababade bakola kufairo ye mukatu bwe bakizudde na ntinabo balina okuzibwa ku bali banoonyereze bweko.

0: kukulachi
1: Starter
0: Usensi lo kuulilisa
2: Mbade nafe bali batubulaka ili chungwa tibacha atubulako Baga tibacha
0: ya umefanya vizuri
3: Baja kujampa na mpula batubulako
0: tabu Karabia hakuna tabu David wa amu Damira Ekutu sibu wako Sentinel Banka Sentinel Banka Banka ya fee

mafikizano aliwa muneza video kudachika mukaga sokaza sula tuwelinga tuingire sawa etano ezencha program davidwa mutawera vina tisemeri bank jeni zigule ate ekulinze gweke njini gwe ya galo kola kwa simu no sina iba ole kagaba kundi bagende erinze gwe nere songe yobera ngotuka ate overenga rawe okuru wako ebola is here bana Uganda bana kituwebereremu ebya tuka kwa mkovidi fenatu wabi nava chintu techali chintu haita chuwami ya nakabululu batu tuuzeka so tuweruane kwa kati kesa zile wikana zi ungero kuku enamba zi nya so tugezeko ngabe tusobola fenatu manye chiziwe chisingo kubawo nti ebola akwa tida malusu umulusi zilu noli hizo kuva mobili body fluids so tugezeko kwa careful atiba mulaba suspect Oba mbako mtu, leka kuwaliriza kanji, janjabeko, kangezeko. Tuwala mduwa liro mwende, akibiriwe. Kumasa ngebola kwa tiba wangu, awona. The earlier the better. Aba ntubawa inanga tuba suspecting kwa mwende. Tuogere. Okusinga ni mwagalo kukutana yeka. You won't manage. Buna mwende sibu wa usoboka. Bumala mwangu nyo mtu wa mazi. Katigwe wakato itoto ina uwe chupa za mazi zoteka kwa bantu. Ato mkumire waka. Kesi webe edabisi, tuchikole. Engalo za tusabiduwa kunaba, tuzinabe. Baga ambia aba parks za nja ulo. Park za imotoka. Okututera ya mazi, batukebele temperature, na yesi nabira ba. Ministry ya health. Ntuala wa mkisa guno kutegeza. Abantu antebanda implementing abie mwagambie. Simanyo baba nabi kola di. Simanyo baba lo ozantera, mubaza nyemu kubiri. Antebanda Uganda tuina akajwanya. Tuna tuwa abu ministry ya rimba. Kubaka tiduachi tuwate tukole vietagisa. Tukole echetagisa, tulavenga tuetangira. Atena iwo obo sobola, tewe kulukunya kumundo. Kuma tomanya vundewa. Tomanya ani mkasera kano. Mtu anizo kuwa ya saze boda ya debata kawal restrictions. Ave Kongo utasala. Ne tomanya wantuliba mputu. Anizo kuwa ya sala na ave Kongo na jani chintuchi. Katimuli mkavuyomwe kulukunya. Awo, wajakuba uo buzivu. Though, tuwebaza nye chibuga abachita. Leska tuwe soo kutambulanga tewe njize nyo kumundo. Olaba ne chikubo chata. Nemu chikubo sebo techa alinyoka mbuka kwa kavu yako. Tugezeko kula anti tetwe kuwa gana mibiri. Bobo sobolo kwa mbala long sleeves. Obo chikoze bulungi. Tetwe yambe kona fefe nini. Obo alia umukama anati sasira. Aburade nituwe ranga tubuona. Uliku mkulu ya magesta nsule mziki nebiye mizanyo. Edo chikaziri.

0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Inkuruze ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana ya ganye mumutere ko radio Sapiencia.
1: Kenda munya katonye senya fama Inkuruze ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio Sapiencia.
1: Kenda munya katonye senya fama
3: Inkuruze
1: ya magesi.

0: Uganda bagenge kutona pato minzawi kano asimechi tamirezo na maje tumuweleza.
1: Omuka mechi tamirezo achisime.
2: Achije mikono jachituane. Chivire mweli nyale tendo nechitibwa. Na fechi tugase. Awamne kerezo yeno mtukumu.
0: Kwege idhae muka ma. Katula vile kufilipo mtuki ivono. Kuweleza chitamirezo chokutena. Katuliba sanjifu. Kukulumize. Wetu chyo. Elinyariyo. Neba nafe. Tufabi. Tufafabi inire. Tuchikusama tamesu kusu mkama wafi.
1: Amina.
0: Mkama wafi na mwe.
1: Na wafi na mwe.
0: Kuse mitima.
1: Tujira zize yomu.
0: Neba zo mkama kutonda wafi.
2: Chisanyi na kutekwa tutekwa.
0: Mbaba chisanyi na kutekwa tutekwa. Chitupu tunipiwa na ukuloka. Kwa mkama pati wa mtuki. Fokuwa zo vijona vili wantu. Nga tu tamu yesu kusu. Mwana ugu ya gala. Chigamo mwakura vyo na. Gwetume mwako zo mnunuzi. Yogamo luto kwa mwe mtuki. Mbebe na mzala. Lokutukiza kwechoyagala nokufuna abantu abatuki bereke mkono ngabona bona bale walumbe aliko kuzukya chetwana tweta bane wa malaika nabatuki bono kutendeza chiba cha butamala katuga mati mutuki livu
2: mutuki livu
0: mutuki livu omukama katonda wa maje
1: echiti wacho chijute kulunensi
0: ozana waguleyo
1: oyaje muri nyali omukama atendeleze bwe ozana wakukule.
0: Stupa ya muka mwari mtuki mguwensi wa mtuki wana tukwege ide vila bobi. Niwe kwa mwari kwa mtuku. Tumulombi na msa yuwe muka mwari Yesu Kristu. Ilage no kwewe kona wana kwa Yesu mide na wato mkati. Na yebaza na kumenya mna hawa igizwe na wagamba tumutore mwari kuchino mwari. Na achino kwe mbili kwange ogunda ya wayo kubeira mwari. Eleba maro kuleche chino adine kalisa na ebaza. Na hawa igizwa na wagamba ni mutore. Mnyokuno mwenye na hati une kalisa msaigwa. Nguena gane mpia teru velera. Oguna hivyo kuwela mweno kuwela banyo kusuni saibi. Chino mchukua ngalu wako zijukira. Echa magile choku kiliza.
1: Tula angiriro kufahaku ayimu kama. Tua tulo kuzukira ku okutusaluri.
0: Hai na ayimu kama ulo kujigilo kufahaku kuzukira kwe. Tukwezo mga tukwevula mnekariso kuroka nga tukwebaza. Kwa tukwa anzo pia mazo wano kuweleza. Tukwe gaide nyunga tukwese ingereza. Kwa wakano wabino msa vya Kristu. Mwa mtuki ba tukunga nyuamu. Jukila ayimu kama kereze wabu nye kulungwe yensi. Mwji zeno kwa agarana wamune papa wa fereo. Nesa asumba fe paulo. Ulaona wa kwa ula mkereo. Jukira ne baganda bafi abiba singa subira kuzukira bakirize bagiye ujya kaikira mukitibwa jukira nafubona bageza mukufa nafe natukegere tusase so no gabana kwa mabuta gwao okutira no kugurumiza bamune mariyo mbebe mutuki mina katonda naze fo mutuki libuba natuma abatuki libuba julius ba Uganda abo betuli mu munovene no jetulime ya julius yana abatuki bona abali bakusandweda bonanga twita mwanawo Yesu Kristo. Wekatona patu minza abri kantabale chumine mwe mtukivu mkwisto na mwe toku funa lofu na mna yi. Ila mye mfabi teno na wichitwe mirembe ne mirembe.
2: Amina.
0: Safari mkuru.
2: Linyari litiwe waka waka bubuje. Linyari kala vikulewa mwesinga wabikulewa mkuru. Tuwele ile mire ya fe abri luna kutuanywe vili ya fe. Mwena fe wichitwanyo waka tukulewa hubi. Totuwa la mkeme buwa na itulokole mkuru.
0: Hai mkama tukwega ide toko imbi onatu ya metuwe mtlembe. Tuje sato na ichi vina kuzona. Tutebe inkile kumu. Katuna kwesi magwati subiza na matuko kwa mnukozi wa Yesu Kristu.
2: Gwe kabaka, gwe wawinza, gwe wechitibwa, imirembe na imirembe.
0: Ayimu kama Yesu Kristu kwe, kama ntubonti, marekete imirembe, maade imirembe jangu. Toto tunalibia fe, na maso gazi kiza kwe kiliza yao. Kiliza, okumu imirembe na kusichi mungabu ya gara kwa wanga anula mune imirembe, ne imirembe.
2: Amina.
0: Ete mele umu kama adi vena mwena kuzonda.
2: Na weli vele na we. Yomu
0: ya kariza mune imirembe.
2: Akaliga kaka tonda kajawe bibibiensi. Akaliga kaka tonda kajawe bibibiensi. Akaliga kaka tonda kajawe bibibiensi.
0: Uno, kaliga kaka tona wana jei biensi. Besi mi habaito kumbage ya kaliga.
2: Ayi mukama, sigwa nitegwe ingiro mange. Wabula yugira vogesi gambo. Omoyo guange.
0: Ongiro msagia mukama Facebook sivitukumbe kuramba mwota kwa. Amen.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkulu ze ya magesi kenda munyaka tonyeze nya fama
2: baby na eche simani timara ke wiki
3: ope.

0: Chenda mwenye kutunze nyafama, Radio Sapiencia, inkuruze ya magazi, insulu yomziki nebe mizanyo. Kuminabide zaka itakuemu ya kaungeza kona kuruarilo. Mukuru Katerega Yosefu Sajoi kutumiteko na Joli.
1: Father Musumba Peter.
0: Mm-hmm.
1: Father Musumba Super Peter, nakuli ya Caritas Musazi.
0: Okay.
1: Wali ya Ulidis.
0: Okay, tumutumiteko.
1: Father tuwebaza nyo, ate ne Dr. Bugembe Richard. Na yetu mwebaza nyo kwa hali ya uliriza.
0: Ah, ok. Mwebali nyo banafe.
1: Father Seguliba. Mwebali ndio weka tende.
0: Uyu ndo bamuzala wafe wali busega.
1: Kale
0: no. Mwenamba tumiteko banange. Mwebali nyo mwebali dede. Mwebali kutambula nafe. Na mwenamba sebo nebanyabo. Betasobo deko na kose chinomu. Tusimi ila dala. Intasime ibu rajua. Banange mwebali nyo mwebali dede. Mkulu Katerega Yosefu. Enabweru. Kutumideko. Tene ntumila neko. Senga nowe. Mwanyi na zena nyonga, senga noe. Nkutumideko, mwebali nyo, mwebali dila kutambula. Nante kateka za Radio Sapiencia. Mungeri yeyo, wakuru banondo uza, akadeko katuala kanti indi guwebuga tevidondo. Bananga abama simu mwuso nyume. Sigenda kukwata yone emu, uru akade. Ngenda kusaba omulamuzi, asoka tubuli de sofa, ebintu abakuru banu bako zebatia, mchitundu echisose. Olo tulioke tubaze wajeje, abatuare speedy. Urono, pada na gendo kutuka wano mkatimba kebye miza nyonga tuba maririza.
1: Kale, wetuta nikidio lubinkana lusoka kubibuzo munana munana. Lutaya Stephen King, yeye akabuzi wako. Ebibuzo mukaga kumunana.
0: Abanja bibiri.
1: Abanja
0: bina.
1: Abuzi wakati kisimu.
0: Abanja bina.
1: Ababajulisi. Abanja bina.
0: Aha.
1: Kakati banabalala munana bibabuziddwa. Kakati mugerwa po wenna dangira kubibuzo munana ebibiri biganye ebibiri na omukaga nagutta ugoba abiri mbuna nalonda yebirala bibiri nabituuka natuuka kugoba abiri munana nejukira wabadde wali bamwempewo yaganye tegeza asigala kwa abiri mbuna. Retired Stephen King kubibuzo bye omukaga ebimubuziddwa ebitaano abyanukudde ekimu kyaganye ne buba abiri n'alondayo kimu ne buba abiri mu bubiri ne tusalako obuna obwavaamu empewo obwaganye n'asigaza bumeka
0: 18
1: weewaawo. Kakati musomesa Sekate kubibuzo munana ya kanukula kumukaga ebibiri bikyaganye bimubonera bimbuna netongera ko vamu empewo ya mutuse naweza abiri munana nalonda yebirala bibiri nabituuka alipo nokugobasa. Tweyongereyo kuchaye bibye byabajudisi bibigenda kusembali
2: uchali mukabinka nokakati kisimo.
3: Tweyongerayo nomubinkanyi namba M. Sembere omuzindaro tusambye sambyeko. Tuli tugenze mukatikisimu. Tweyo ebiti byabantu bina ebisobola okusomesa katikisimu. Bishop. Bishop asome sakati kisimu. Faza asome sakati kisimu. Omusomesa asome sakati kisimu. Areno omuzadde waka asolo asome sakati kisimu.
4: Pichi ojikute kuruwaji.
5: Fada akabadde akagudde kiriza gana.
3: Okay, ekibuzo kyo ekisembera yo ddala okusinzira ku Ekereziya omuntu ayitibwa omulonde yabeera atya?
4: Omulonde ye muntu oba ye mwana awezezza emyaka 7 n'okweyongerayo waggulu naye nga tabatizibwanga naye nga ateekebwa okubatizibwa
3: okale.
6: Piki piki ojikute kuwaji
3: mobi kanyi namba biri.
7: Yes sir.
3: Tulimu katikisimu.
7: Yes sir.
3: Ekibuzo kyo ekisooka mu katikisimu oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vini bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristu.
7: Yes, yennyini. Yes,
3: abaffe ki ekiddako era ekyo kigasaaki omukristu?
7: Nsaba kunziira musewo.
3: Oluvannyuma lw'okutukuza omugati ne vini bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristu yennyini. Abaffe tubuulire kiki ekibeera kiddako era ekyo kigasaaki omukristu?
7: Ekiba kiddako kwe kufuna olukominion. Ekiba kiddako kwe kufuna olukominion kitegeeza oli omukristu nti nno omubiri n'omusaayi kiri kimu in one species.
5: Musajja abireese mu kyayansi.
7: Nti eri species emu.
3: Kimugasaki?
5: Ono katusooke tukuggyewo katukuggyemu.
6: Piki piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
8: Ekiba kiddako nti omubiri ogwo n'omusaayi bifunibwa omusasodoti ate n'abakristu beteeseteese ne bamufuna ate omukama n'asigala mu bo ne bambeera naye.
6: Kyerondera taba mubbi wamma weerondere.
5: Otaaya otegedde enjawulo?
7: Njawulo ngitegedde.
3: Okay, kibuzo kyo ekisembayo mu katikisimu.
7: Yes,
3: bw'olinda biri ebibyo ebibiri. Ekitone kya Mwoyo Mutuukirivu eky'obutegeezi kituyamba kitya?
7: Ekitone kituyamba okutegeera bantu bannaffe, okutegeera Katonda kyayagala n'okutegeera ki kye tulina okukola ng'abakristu.
5: Kigasegase kale katukuwe tomu.
6: Piki piki ogikutte ku luwagi.
9: Kwaddako ebibuuzo
5: baabiriddemu ebinyere
9: ebibuuzo bye.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Nkuruze ya magesi Chenda mwenye katonye zenya famba
2: Mwariyo we wankotewa nisenye mwenchasi Christmas Baby na eche simaniti marake wiki
3: Ope
4: Ni

Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kano kekatimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subigo kweto rolovu na kuhuna. Kineza tuge kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibuako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka 25.

0: Alright, wabali nyo gwe na chaji ya kumideko, chienda mnyak tonye zenya, Radio Sapiensia. Tuchatambula na katimba kevye mizanyo, uchia aline padi sirma gombebezi, tuchave bera mpala mpala ne 22 bet, ingawe tambula. Gula o account, osubro kuberangu, sivani 22 bet, atero berengu wangula kusaidieyo. Changu nyo kuberangu, gula o account, genda musimu yo, uo genda ku internet, uja kuberangu, teka o 22bet.ug website ya fe ya kuperange jao kusimu yo gende wale chigambo register chinye game juza mbye bakusaba okuli amanya go nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kuperange oteka wo akatimba awagenda promo code oja kuperange oteka wo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wegata ku 22 bet ensonga zona zibiringa zitambula tena weza abiri mwetando kiziba kuberanga osiba chokana wa siba berango osiba nobuvunanyizibwa aye bayibu yo yawagiziba senongeri waguru nakirija merio mayo gambo otya nakirija merio ngambye we baleta ruvalezi mbwa wasenegera kwangula ebikopo byonna atoli ajikuba ku mukono. Kale waliola vieko wala wako PSG mbo ya hiri wano kuangula Champions League negula Messi ngeina Neymar ngeina Mbappe ejikopo ni chigana chokawe bava watene jene ichi wangula tolumo kuvela na walunji averele sikuwe kuangula gambie PSG nge yali eringe yagalo tujukiza Barcelona ya Suarez ya Neymar ne Messi oba Madrid ya Benzema Ronaldo yina nyumulalao ne Di Maria nani ne Beru manyi sibi yangu okufuna ebirungi no nechirunji okubira nga chikuletera ekirungi byanja wulo banga wala bako PSG nge ina Messi ina Neymar ina Mbappe nelemerero kwangula ekikope ekyo muzinzi nge wangula ligi yokuntike ye bufaransa yokka ne wanu kosoro okuleta buli kirungi nebikaluba kale gwa agudeo account ku 22 bet kugambye kyangu okubira nga okula ogena musimye ogenda ku internet uja kuteka mtu 22bet.ug website ya feja kuja kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code uja kuperanga oteka wo akatimba awagenda promo code uja kuperanga oteka wo akatimba then nyiga mu chigambo register uja kuperanga wega taku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula. Tanawe sabiri mwetando kiziba kuberango siba. Chiukana wa siba. Berango siba na uvunanyi siba. Nga tumaliliza genda kukodio berengo ufune mipira. Banaye kugambia buli gwaulizo mbebezi. Gendo berengo ufuna alebadi. Genda de kudoketi. Alebadi yona kore kuro. Yatu wadaka sente. Jinatade echiro. Yaba de over 5.5. Yala ite ninge yaba chara. Walimu kwangi ya usweri okuberango ya. Etuwa golu mukaga. Gwawe denya saru. Ze golu musambe zaba dimu. Katinga tuwakalia alebadi ya njagala goe na ulizombe bezigenda kukodi ya berengo funa alebadi. Jenta deo gina kutuwe ntubeti ya berengo siba. Bobo siba siba na pufunanji siba. Atana weza habiri mweta ntokiziba kuberengo siba. Ujia kunyigasta. Bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo itau. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana weza habiri mweta ntokizi wa kuperangu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wetuwa tuita. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo itao. By the way. Unakule gulona bagambi umwani ya kubie kasente kati ato walono umulala ngambi umbebezi okugo vere renyo chinyambi okubira ngandide kusente Waliwo mwana wana nsindikide. Gundi ye yemipira jajasiba ku 22 bet. Ngalagira dalanti alia senti. Atinga agubirira mbebiz. By the way, unatambula nyoni alibadi. In fact, the city esemba yewa nuku. Kuchifana nche chan sindikide. Ye alibadi. Yenatada yo chilo chona kura jo. Eke doku vila ngetu wa sendi. Yenatumie mgoro mkaga. Kati. Anda zenti. Ye alibadi ye mkori la nyo. Yera kuatambulia kuka. Ye sega wa matini. Sega wa matini. Ugambo otia. Alika tuwe no wano. Neka tuwao. Walinga ochari wange. Chizito yosamu. Ngata cha. Nga siyamu laba. Mwari obatalimu. Sega wa matini. Eka tuwe. Angambi ombebezi. Echa mazima. Kusindi kitakantu ako. Olave. Ale badi. Ale badi. Engerije zenge mpamu sendi. Katinga. Asinze chamu kila kwa ale badi. Olwa lero. Omanyiru wakuamba gamba nyonti. Tobuki lo mulala wabuki de. Kationo. Ale badi. Jenata deyo ya odi 5.5. Yajitademu yawana nga basiba sente yajitademu mitwalo 18 ngagambe engeri je wajigumizamu yabadde ino kubira ngetu wa sente letu wa descente alibadia lightning yabachala mugwangira usweli okola over 5.5 mwana yajitademu mitwalo 18 nakuba ka sente andaze alibadi za zaria neenga alaga buli wakwasayo alibadi afuna ye chume ekipya kya pichi pichi era nga byo bebezi nyina pichi pichi munana ne alibadi yo yezimpadde kakati gwe oja kudao ne tobukiro no wabukide kubango na sibakanja inzo kuba capital way yamukunganya kugamba nyonti osibala nokusiba ebitano Noria, echikuru kasitobera ngo sibisiza buvunanyizwa ngo sibya ka center ka MVC. Kati ono mwana pesi kwatambulye eri waguru nnyo akaliro kajja bocha. Oyo kajja kwocha abantu gwe. Kenda kukodyo berengo funa alebadi ombebez twalide alebadi agenze ekiro kyona kola jjo. Gendo berengo funa ekibimba. Gendo funa akatambula genda ku 22 betyo berengo siba. Bobo siba siba na buvunanyizwa. Atana we sabiri mweta ntokizwa kupera ngosiba. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere, tubebere, tubebere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash wobo itao. Tuberenga tambla. Habana nubali gumite. Katina weche kugama anti. Eno off season jetulimu. Tukenda kuita mwaldi kapo etani kwa mwezo kujanga kuminarumu. Off season jikuwate nubu funanyi zibwa. Off season jikuwate nubu funanyi zibwa. Ogameti nina targeti. Kale wachiri neoba wetaga pichi ya milioni bili. Ogameti off season mwogendo kuberango ujifunila. Kastove rango sipona funanyi zibwa. Ngoweza habiri mweta nukuda guru. Gwebe pira. Mwop season yenu. Ogende kutentu beti. Oberengo chitambu za mpola mpola. Kare. Njagala kwele kereza. Akade kaduse. Genda kukodi oberengo funa ale bad. Gendo oberengo funa ordinary. Gendo oberengo funa hbimba. Gendo oberengo funa katambula. Vina kweviri kudoketi. Genda kutentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habiri mweta ntokizi wa kuberango siwa. Njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wajio kubira ngo itao. Wajia kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Yenze pade siruma gombebez, kankuwa gali ze, ama chia malunji kumanga wakededa, tugena muda mwesu ubi, nena ansera, Edward, Ruba Rukovu. Kankuwa gali ze, ama chia malunji, sulabrunji, weraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Aka timba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka kata kuruma.
2: Mutari kwayo, teni kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa nikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpegu wa kuwangula. Tori inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru. Alo, alo,
3: Twenso se sawe ndala time check Aisawa siwe se musamfu Esichiro time check kutusi wako
1: Bena musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kaji seda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemu mukaga tan star mukaga hash Orondeko investor Oboko zese MTN momo app
4: Tidoli edobosi liyekerezia, dobosi liyekerezia, ensuro ya mauli degona, nensonga zona, esuku watakudini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono, kyenda mu nyakatonyeze nyafama, nyafama, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, enkuluze y'amagezi, ensuro y'omuziki, n'ebyemizanyo.
5: Radio Sapientia, ewunyamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chidamu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsoro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Kwa niliza mwezi kwa sapuli Isale ya nyefibikira maria Yatulekira Iraja atulatira Mkusoma anga uli lunako Tulioketu eteke mkulelezi wakwe Kali nungusome nga maka Akabondo Ichisomesa Ne parish Atoso ulo kutisoma sechi nomu Mama bikira maria na kwa nukula Nga kulezo kufune mirembe Nukwagala kwa katona Tosuanga sapuli ya nyefibikira maria

ebyamagero ebyekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Evangeri ya Yohana omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba okukakasa nti

kisa Mario ntuki mwenyina katonda tusabire kwa ono kakano ne mpasera kufa kwa fe amina mirembe Maria ojude ne

Bebalia, ojibye nema, omukamari nawe, boli wa mkisa mubakazi bonna, ne Yesu mwana wendayo naye wa mkisa. Maria omutuukirivu nyina Katonda, tusabire efaaro ono, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina. Mirembe Maria, ojibye nema, omukamari nawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubize ya magizi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye kato nyese nyafama Radio Sapientia Enkubuza ya magizi Ensoro ya muziki Nebye mizanyo.

Shinda mwenye katonye senya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nebye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nili mzanyo